Nasuruti uku Jesusi nalagasok Umatikulu uperut kutip takusunit makitika Tava annanakasatit